0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, Geo 3F od 17.900